0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Які пісні Джамали найпопулярніші, і ви точно маєте їх почути? Де зараз рідні легендарного Богдана Ступки? І трохи спокійніше, але не менш цікаво. Поговоримо про Львівщину, де туристичний збір уже став помітним джерелом для місцевих громад. У Львівській області рахують туристичний збір і бачать, що він справді працює на громади. За 7 місяців цього року місцеві бюджети отримали понад 42 мільйони гривень. Це більше, ніж торік на той самий період. Найбільше грошей зібрали у Львові, Східниці, Трускавці, Славську, Моршині, Сокільниках і Зимній Воді. Саме ці громади часто приймають найбільше гостей. А сам збір іде на дорогу до пам'яток, вказівники, парки, історичні будівлі та культурні події. Платять його ті, хто зупиняється в готелях, хостелах або садибах. Але є й винятки. Не сплачують збір, зокрема, люди у відрядженні, діти до 18 років, ветерани, люди з інвалідністю, а також внутрішньо переміщені особи за певних умов. Якщо говорити простіше, це той випадок, коли кожна ніч у готелі трохи працює на саму громаду. І для туристичних регіонів це вже не дрібниця, а цілком відчутна підтримка. Сьогодні ж музична тема теж звучить по-особливому. І якщо вже говорити про пісні, які знаєш майже на пам'ять, то без Джамали тут ніяк не обійтися. У її добірці є і 1944. Пісня, яка принесла перемогу на Євробаченні і стала особистою історією про депортацію кримських татар. Є й ніжний трек «Обіймай», де головне – кохання без зайвих слів. А ще англомовна «Соло», лірична «Люблю» і свіжа «Замовкни», де багато внутрішньої сили і тиші замість чужого. Жого шуму. І це якраз той випадок, коли в одній добірці добре чути і характер, і біль, і любов. А ще дуже впізнаваний голос, який важко сплутати з будь-ким іншим. І наостанок трохи легкої, майже домашньої історії. Саме так сьогодні можна говорити про родину Богдана Ступки. Лариса Ступка живе в Києві у сімейній квартирі. Вона свідомо залишається в Україні. Їй 83 і близькі кажуть, що вона тримається дуже стійко. Їхній син Остап Ступка теж працює в Києві у театрі імені Івана Франка. А онуки легендарного актора розкидані по різних країнах, але всі так чи інакше пов'язані з творчістю. Дмитро живе у Сполучених Штатах. Устина повернулася до Києва після навчання в Польщі, а молодший Богдан ще обирає свій шлях, тобто творча династія триває. І це, мабуть, найтепліше в цій історії, коли велика родина не розпадається, а просто розкидається по світу, але все одно лишається родиною.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дніпро вийшов на пивну світову арену і зробив це дуже голосно. Українська пивоварня «Мова» забрала одразу 3 нагороди на престижному конкурсі World Beer Awards, а їхнє безалкогольне пиво назвали найкращим у світі у своїй категорії. І ще одна історія, яка точно чіпляє. У Трускавці діти склали карту України з тисячі малюнків своїх мрій. Там є все – від родини й подорожей до найголовнішого бажання, яке повторювалося знову і знову – миру в Україні. У Дніпрі відзначили гучну перемогу українського бренду на міжнародному конкурсі пива. Пивоварня «Мова» здобула 3 нагороди на World Beer Awards 2026 року. Її безалкогольний світлий лагер отримав золото, статус Country Winner і титул World's Best No and Low Alcohol Lager, тобто найкращого безалкогольного лагера у світі. Це перша перемога українського виробника в категорії World's Best за всю історію конкурсу. На змагання цього року подали понад 2500 зразків пива. Спершу українське пиво стало найкращим серед усіх поданих від України, а потім обійшло переможців з інших країн у своєму стилі. Окремо «Мова» отримала срібло за дизайн етикетки Ukrainian Golden Ale у міжнародній номінації Can Label Design. Журі оцінило візуальне рішення, комунікацію бренду, друк і матеріали. У компанії кажуть, що World Beer Awards можна порівняти з «Оскаром у світі пива». І справді, для українського виробника це дуже помітний результат. Тим більше, що «Мова» вже вдруге бере участь у цьому конкурсі. У 2024 році вона також отримувала золото і статус «Country Winner». У Трускавці до Дня Незалежності створили мапу України з дитячих мрій. Для неї використали 3270 4 малюнки дітей, які відпочивали в Артек Прикарпаття протягом літа. Кожна картка стала окремою мрією. Діти малювали родину, здоров'я, подорожі, майбутню професію, власний дім і подарунки. Але серед усіх бажань особливо часто повторювалася одна думка – мир в Україні, завершення війни та повернення рідних додому. Рекорд зафіксував символічно саме 24 серпня. І це був не просто творчий проєкт. До табору приїжджають діти з різних регіонів України. Серед них є діти військовослужбовців, загиблих захисників, внутрішньо переміщені діти, а також ті, хто потребує особливої підтримки. Там вийшла дуже проста, але сильна річ. Тисячі дитячих малюнків склали в одну велику карту. І ця карта дуже чесно показала, про що мріють українські діти сьогодні. На завершення ще один цікавий культурний штрих, уже з більш м'яким настроєм. У Львові до ювілею Івана Франка відкрили мобільну виставку і підготували лекторії про його родину. Це не просто історія про письменника, якого ми всі знаємо зі школи. Тут говорять і про його дружину Ольгу Хоружинську, і про дітей, і про те, як родина Франків стала справжньою творчою династією. Лекції вже доступні онлайн, а виставку відкрили в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Серед фактів, які розповідають на лекторії, є й зовсім несподівані. Наприклад, як франки святкували Різдво і Великдень, чому в сім'ї так багато уваги приділяли свободі дітей, і як кожен із них залишив свій слід в українській культурі. Гарна нагода згадати, що велика історія часто починається саме з родини.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радио «Ностальжи».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску вінтажний вайб і трохи дивини. Як вікінги не тільки ходили в походи, а й будували своє звичайне життя на полях і у стайнях. А ще замок, який пережив руйнування, в'язницю і тепер отримує друге життя як туристична перлина. Уявлення про вікінгів часто зводять до походів і торгівлі, але більшість людей півночі жила зовсім інакше. Вони обробляли землю, доглядали худобу і щодня боролися з суворим кліматом. У часи вікінгів у Скандинавії вирощували насамперед ячмінь і овес, також сіяли жито і просо. У Данії, де було трохи тепліше, додавалася ще й пшениця. Окремо вирощували ріпу, горох, квасолю, капусту, цибулю та моркву, а ще коноплі і льон для тканин. Обробляти землю було непросто. Для невеликих ділянок брали мотики та дерев'яні рила, оббиті залізом. На більших полях використовували ард – простирало, яке тягнули віл або кінь. Воно лише розпушувало ґрунт, але не перевертало його. Жнива теж були нелегкими. Середній врожай давав лише близько 2 зернин із однієї посіяної. Тож головну ставку робили не тільки на рослинництво, а й на тварин. Найважливішою худобою було молочне корівництво. Не випадково старонордське слово «фе» означало і бидло, і багатство. У господарствах тримали також коней, овець, свиней, кіз і чимало птиці. Тварини давали м'ясо, молоко, яйця, шкіру і, що не менш важливо, гній для полів. За давніми законами, в околицях середньої Норвегії орендар мав тримати щонайменше 1 корову на кожен солд насіння. А ще залишати частину землі під відпочинок і добре її удобрювати. У датському поселенні Ворбаси археологи з'ясували, господарські будівлі тодішніх ферм вміщували приблизно від 20 до 30 тварин. Але треба пам'ятати, що худоба тоді була дрібнішою, ніж сучасна. Корови давали дуже мало молока, приблизно від 600 до 900 літрів на рік. Тому молоко часто переробляли на сир, який добре зберігався на довгу зиму. Коней використовували не лише як верхових тварин і силу для роботи. До християнізації їхнє м'ясо ще й їли під час ритуалів. А свиней тримали переважно у великих і середніх господарствах. Вони потребували більше корму, тож свинина була продуктом не для всіх. Так виглядало звичайне життя вікінгів. Без романтики морських походів. Зате з постійною працею і боротьбою за виживання. Коли дивишся на такі речі, зовсім по-іншому сприймаєш і старі замки. Один із них зараз якраз отримує нове життя в Уельсі. У графстві Пембрукшир відновлюють 800-літній замок, який стояв тут ще з 1188 року. Колись Олівер Кромвель наказав його зруйнувати, а через 100 років частину будівель перетворили на в'язницю. До сьогодні збереглися вежі, фрагменти мурів і внутрішня частина комплексу. Тепер замок закритий на реставрацію. Після робіт він має стати сучасною туристичною атракцією. Там планують кав'ярню з локальними продуктами, відкритий майданчик для виступів на 500 людей і літню програму концертів та вистав. Оновлення зачепить і музей Хаверфорд-Уест, який розміщується в колишньому домі губернатора. Проєкт фінансують уряд Великої Британії, Національний лотерейний фонд спадщини, Валійський фонд Transforming Towns та влада графства Пембрукшир. Місцева влада сподівається, що це приверне до міста більше гостей і підтримає економіку всього регіону. Подібну трансформацію вже пройшов замок у Норвіджі. Там після 5 років робіт відкрили відреставрований донжон. Історичні будівлі, як бачимо, інколи не просто зберігають минуле. Вони ще й дуже непогано вчаться на ньому жити далі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: милості, і ними грався вільніші вітери. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: Папа Римський у найках, і цей образ уже потрапив до списку найстильніших людей року. Так, інколи мода справді вміє здивувати навіть на найвищому рівні. А ще у Венеції продають приватний острів із наполеонівським фортом. Це вже не просто нерухомість, а майже готовий сюжет для пригодницького фільму. У Венеції виставили на продаж приватний острів Креван, який розташований приблизно за 7 кілометрів від міста. Територія там зелена і доглянута. Є газони, декоративні насадження, фруктові дерева, а ще два приватні причали і невеликий внутрішній канал. Головна особливість острова – форт площею 215 квадратних метрів. Його перший редут збудували ще у 1806 році за Наполеона. Тоді острів став частиною оборонної системи, яка мала контролювати доступ до Венеції. Пізніше укріплення розширили за австрійського правління. Після приєднання Венето до Королівства Італія в 1866 році острів ще певний час виконував військові функції. Згодом він став приватною власністю, а форт переобладнали для життя. Сучасний вигляд споруда отримала після реставрації, яку почали у 1996 році. Папа Римський Лев XIV тим часом опинився в модному списку Vanity Fair. Журнал включив його до категорії The Originals. Там зібрали людей із найвиразнішим і найбільш незвичним стилем. У випадку з понтифіком увагу привернуло поєднання традиційного папського образу з несподіваними деталями. Ще до обрання, він, кажуть, іноді носив кремову сутану зі спортивним взуттям Nike. Саме це й зробило його образ помітним. Цікаво, що це не перший такий список для Лева XIV. Раніше його вже відзначав Vogue.

0: ще папа відомий любов'ю до спорту і навіть з'являвся на публіці в бейсболці «Chicago White Sox». Наостанок – історія, яка звучить майже як мандрівний бонус для тих, хто любить красиві міста. У Франції радять звернути увагу не на Париж чи Ніццу, а на Ліон. Це третє за розміром місто країни, і воно легко бере не гучністю, а деталями. Тут є старе місто з ренесансною забудовою, вузькі вулички, таємні проходи Трабулі та чудові панорами з пагорба Фурв'єр. Саме звідти відкривається один із найкращих краєвидів на місто. Ліон ще й дуже смачний. Його недарма називають гастрономічною столицею Франції. А щоб відпочити від міського ритму, можна піти в парк Тет-Дор або зазирнути до музею злиття біля місця, де Рона зустрічається із Соною. І, чесно кажучи, після такого маршруту Ліон уже важко не запам'ятати.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Які пісні Джамали найпопулярніші, і ви точно маєте їх почути? Де зараз рідні легендарного Богдана Ступки? І трохи спокійніше, але не менш цікаво. Поговоримо про Львівщину, де туристичний збір уже став помітним джерелом для місцевих громад. У Львівській області рахують туристичний збір і бачать, що він справді працює на громади. За 7 місяців цього року місцеві бюджети отримали понад 42 мільйони гривень. Це більше, ніж торік на той самий період. Найбільше грошей зібрали у Львові, Східниці, Трускавці, Славську, Моршині, Сокільниках і Зимній Воді. Саме ці громади часто приймають найбільше гостей. А сам збір іде на дорогу до пам'яток, вказівники, парки, історичні будівлі та культурні події. Платять його ті, хто зупиняється в готелях, хостелах або садибах. Але є й винятки. Не сплачують збір, зокрема, люди у відрядженні, діти до 18 років, ветерани, люди з інвалідністю, а також внутрішньо переміщені особи за певних умов. Якщо говорити простіше, це той випадок, коли кожна ніч у готелі трохи працює на саму громаду. І для туристичних регіонів це вже не дрібниця, а цілком відчутна підтримка. Сьогодні ж музична тема теж звучить по-особливому. І якщо вже говорити про пісні, які знаєш майже на пам'ять, то без Джамали тут ніяк не обійтися. У її добірці є і «1944» – пісня, яка принесла перемогу на Євробаченні і стала особистою історією про депортацію кримських татар. Є й ніжний трек «Обіймай», де головне – кохання без зайвих слів. А ще англомовна «Соло», лірична «Люблю» і свіжа «Замовкни», де багато внутрішньої сили і тиші замість чужого шуму. І це якраз той випадок, коли в одній добірці добре чути і характер, і біль, і любов. А ще дуже впізнаваний голос, який важко сплутати з будь-ким іншим. І наостанок трохи легкої

0: майже домашньої історії. Саме так сьогодні можна говорити про родину Богдана Ступки. Лариса Ступка живе в Києві у сімейній квартирі. Вона свідомо залишається в Україні. Їй 83 і близькі кажуть, що вона тримається дуже стійко. Їхній син Остап Ступка теж працює в Києві у театрі імені Івана Франка. А онуки легендарного актора розкидані по різних країнах, але всі так чи інакше пов'язані з творчістю. Дмитро живе у Сполучених Штатах, Устина повернулася до Києва після навчання в Польщі, а молодший Богдан ще обирає свій шлях, тобто творча династія триває. І це, мабуть, найтепліше в цій історії, коли велика родина не розпадається, а просто розкидається по світу, але все одно лишається родиною.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно!
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжія». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Реклама. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продивитися лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий.
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
15: Реклама.
16: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від «Люкс ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково слухайте лікаря.

0: вечер?
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіш або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять, відсотки отримують.
15: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Black Roger. Партнер ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування військовозабудовки про 20%.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
7: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
18: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
24: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: На вок, ходок.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
19: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Дайте щось від головного болю.
21: Візьміть цитрамон дарниця.
20: Той самий?
21: Той самий. Від головного болю.
22: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
23: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
25: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
26: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
27: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
28: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
29: Чого?
28: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
29: І все в одному застосунку?
28: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
0: О, це зручно.
28: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продукувати лікарем та обов'язково одягнути засідки.
7: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на Мегого.нет.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: But you're just a boy.
1: Радіо «Ностальгія».

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ерго Цитал. Ерго-цитал від алергії красота. Ерго-цитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Чуєш? Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
0: Радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Найбуде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил Гель» знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде «Атоксил Гель» від «Орісіл Фарм». Дієвична добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
18: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня.
14: Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: Кайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: І в чому сенс?
19: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
20: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
24: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
25: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm.
11: Дієтична добавка Атоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
12: Гей, пригаль мій, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на Мегого.нет.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.

0: Та.
1: Хочеш?
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: Світ ТВ Originals представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
21: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.
2: Писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продумувати лікарем.

0: вечер?
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Oriseal Farm.
4: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована до зупинення лікаря.
5: Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Хочеш?
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красота. Ерготцетал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Ностальжія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Уявіть, 4 кози, один безлюдний острів, і за кілька десятиліть ціла екосистема пішла шкереберть. Як так сталося, розповімо далі. І ще одна історія, яка звучить майже як туристичний батл – Рига проти Талліна. Дві балтійські столиці, два настрої і багато причин поїхати в кожну. У 1889 році на безлюдний острів Манаватаві неподалік від Нової Зеландії випустили всього 4 кіз. Тоді це здавалося практичним рішенням. Моряки і китобої часто лишали кіз на далеких островах як живий запас їжі. Але на Манаватаві все пішло зовсім не за планом. Козам там сподобалося, їжі вистачало, а хижаків не було. За кілька десятиліть 4 тварини перетворилися на кілька сотень. І далі почалося те, що добре знайоме всім інвазивним видам. Кози активно виїдали місцеву рослинність, особливо широколисті рослини. Ґрунт витоптувався, рослини зникали, а слідом змінювалося і життя інших мешканців острова. Найбільше постраждала флора. Деякі види рослин скоротилися до критично малого рівня. Ботанік Томас Чізман, який відвідав острів наприкінці 19 століття, описував багато рослин, яких пізніше дослідники вже не знаходили. Один із найвідоміших прикладів – рідкісна пенантія Бейлісіана. У певний момент на острові залишився лише один відомий екземпляр. Лише через 57 років після появи кіз люди повернулися на острів і побачили масштаб проблеми. У 1946 році тварин почали вивозити. За трохи більше ніж місяць звідти забрали 393 кози. Після цього природа почала поступово відновлюватися. Знову з'явилися трави, інші рослини, а з часом повернулася й частина лісу. Але до початкового стану острів уже не повернувся. Деякі види так і не знайшли знову. На тлі такої історії особливо цікаво виглядає Балтика, де природа вже ні з ким не сперечається, зате столиці змагаються за увагу туристів. Рига і Талін схожі, але в кожної є свій характер. У Ризі одразу впадає в око архітектура. Тут поруч стоять середньовічні будинки, споруди 17 століття, будівлі 19 та початку 20 століття, а також сучасні проекти. Один із символів міста – троє братів – найстаріші житлові будинки Риги. Ще одна сильна сторона міста – стиль ар-нуво. У центрі Риги приблизно третина будівель зведена саме в цьому стилі. А в районі тихого центру можна побачити і національний романтизм, який став майже візитівкою Латвії. Серед сучасних локацій вирізняється Національна бібліотека Латвії. А ще варто піднятися на вежу церкви Святого Петра. Звідти відкривається один із найкращих краєвидів на місто. Любителі ринку теж не будуть розчаровані. Центральний ринок Риги – один із найбільших у Європі. Він працює в 5 павільйонах, які колись були ангарами для дирижаблів. А якщо хочеться чогось атмосферного, то варто зазирнути й на ринок Агенскалнс, який після реставрації знову ожив у 2022 році. Таллін, зі свого боку, бере історію та компактністю. Його старе місто теж входить до списку ЮНЕСКО, а корінням сягає 13 століття. Тут можна пройтися до замку Томпеа, зазирнути в музей фортифікації Кікіндекек, або піднятися на вежу ратуші. А ще є оглядові майданчики на пагорбі Томпеа. Але краще приходити туди зранку або ближче до вечора, бо вдень там буває дуже людно. Окремої уваги заслуговує район Каламая. Там поруч із морським музеєм можна знайти багато кав'ярень, барів, магазинів і ресторанів. А якщо пощастить потрапити на пісенне та танцювальне свято, то побачите одну з найважливіших культурних традицій Естонії. У цій самій історії добре читається і новітня естонська пам'ять. Про радянську та нацистську окупації нагадує музей Вабаму, а також колишні приміщення КДБ. І ще один приємний бонус – з Талліна до Гельсінки. Всього близько 2 годин паромом. І на завершення – зовсім домашня історія. Олена Тополя згадала своє дитинство в Запоріжжі, і в цій розповіді було багато тепла. Співачка пригадала, що жила на околиці міста, біля аеропорту, в військовому містечку. Поруч були кар'єр із чистою водою, гаї та катакомби, куди діти постійно лазили. Каже, саме це дитинство вона пам'ятає як дуже яскраве і пізнавальне. Олена також порадила тим, хто їде до Запоріжжя, обов'язково побачити Хортицю. А ще спробувати місцеві торти. Її особистий фаворит називається Іній. І, як зізналася співачка, саме його вона найчастіше везе додому з рідного міста.
0: Новини зі смаком. На радіо «Ностальжі».

партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман».

0: Перша елітна горілка країни. Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я хочу пестить кожен шовчик.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
19: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість.
21: Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Оясіл Фарм.
22: Дієвична добавка Атоксил гель перезастосування на рекомендована консультація лікаря.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
24: Реклама.
25: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
25: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика. Новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
14: Радіо Ностальжі.
15: Ви слухаєте
14: Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Туреччині археологи дістали з землі статую, яка виглядає так, ніби людина вже не тягне на собі леопарда, а спокійно сидить на ньому верхи. І це в камені, якому близько 11 тисяч років. А у Вінницькій області знайшли сліди радянської підземної ракетної шахти. Об'єкт будували так, щоб він витримав ядерний удар, і сьогодні він досі нагадує про холодну війну. Вчені виявили в Туреччині вапнякову скульптуру заввишки 70 сантиметрів. Вона зображує людину, яка сидить верхи на леопарді. Знахідці близько 11 тисяч років, і вона збереглася там, де її колись залишили – на кам'яній лаві всередині круглої споруди з кам'яною підлогою. Цей сюжет для Карахантепи справді незвичний. Раніше дослідники вже знаходили там зображення, де людина ніби несе леопарда на спині. Тепер усе навпаки – людина вже не під тягарем, а в ролі верхи. Археологи припускають, що це може бути натяк на інший статус персонажа або на окремий міфологічний сюжет. Леопард взагалі дуже частий мотив для Карахантепи. Його зображення є на Т-подібних колонах, кам'яних лавах і рельєфах. Подібні сцени з дикими тваринами знаходили й у сусідньому Сайбурчі. Дослідники кажуть, що в добу переходу до осілого життя люди бачили в хижаках не лише загрозу, а й символ сили, зміни та сакрального захисту простору. Карахантепи займає близько 14 гектарів. Це один із ключових центрів ранньої цивілізації поряд із Гебеклі-Тепе. У комплексі вже нарахували понад 250 мегалітів і монументальних споруд. І нова статуя ще раз показує, складні міфи та візуальні історії існували задовго до письма. Під Вінницею знайшли залишки радянського військового об'єкта. У селі Якушинці досі зберігся комплекс стратегічних ракетних шахт разом із комбінованим бункером. Саме він з'єднував 4 пускові шахти. Об'єкт з'явився в часи холодної війни. Його будували так, щоб захистити ракети від ядерного удару. Для цього використовували глибоке заглиблення в землю, масивний залізобетон і підземні комунікації. Усе це мало допомогти системі лишитися працездатною навіть у найгіршому сценарії Великої війни. Про цей комплекс розповів гід і блогер Кирило Степанець. За його словами, усередині був комбінований командно-технічний бункер. Від нього тунелі, галереї та канали вели до окремих шахт. Глибина таких споруд сягала десятків метрів. Надійні перекриття та герметичні блоки мали стримати ударну хвилю і радіацію. Після завершення холодної війни такі об'єкти втратили своє призначення. Частину обладнання демонтували, щось переобладнали під цивільні потреби. Але в Якушинцях і досі можна побачити бетонні конструкції, залишки шахт і підземні ходи. Виходить, справжній лабіринт під землею. Рейтинг, який підготувало видання «The Telegraph», показав Європу без звичних столичних листівок. У добірку увійшли природні ландшафти, скелі, водоспади, фіорди і місця, де головну роль грають вода, лід і вулканічні породи. На першому плані опинилися французька Камарг і водоспад Альдеярфос в Ісландії. Далі в списку – норвезькі вершини Сегла та Гестен, ірландська гробля Ольстера, хорватські Плітвицькі озера, швейцарський Аля-Лінгорн і шведське Високе узбережжя. До рейтингу також потрапили міграція птахів над Гібралтаром, дюни Піскінтас на Сардинії, румунські Трованти та грецькі метеори. Окремо автори звернули увагу на місця, про які знають не всі. Цей Лес Мінк'єрс біля Джерсі, і моховий ліс Вістманс-Вуд у Дартмурі, і озеро Лейтисватн на Фарерах, яке з певного ракурсу ніби зависає над океаном. Добірка вийшла дуже різною, але спільне в неї одне – це ті краєвиди, які хочеться бачити наживо. Назвали 9 найкращих пляжних міст Іспанії. І тут уже без кам'яних мегалітів і підземних бункерів тільки море, старі вулички і місця, де легко поєднати відпочинок і прогулянки. Travel Plus Leisure включило до списку Сан-Себастьян, Марбелью, Дею на Майорці, Естепону, Кадакес, Таріфу, Тосу-де-Мар, Ель-Масноу та Валенсію. У кожного міста свій характер. Сан-Себастьян бере бухтою Ла-Конча і кухнею з пінчосами. Марбелья – гламуром і жвавим нічним життям. Дея – тишею і красивими краєвидами. Естепона є спокійнішою атмосферою та квітковими вулицями. Кадакес приваблює білими будинками і зв'язком із Сальвадором Далі. Тарифа – вітром, пляжами та кайтсерфінгом. Тоса-де-Мар поєднує море з середньовічним містом. Ельма-Сноу зручно підходить тим, хто хоче бути поруч із Барселоною, але відпочивати біля води. А Валенсія дає одразу все – і довгі пляжі, і міське життя, і зелень, і простір для прогулянок. І наостанок якраз із цієї морської теми. Якщо шукаєте місце, де можна і поплавати, і погуляти старими вулицями, і не втрачати відчуття відпустки, іспанські пляжні

0: Реклама. Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.

0: Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.

Думала, нащо пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Норвегія прощається з королем Гаральдом V, а трон уже перейшов до нового монарха. Хто такий Гокон VIII і що про нього варто знати? І ще одна історія зі світу великого кіно. Режисер Грив Кальмара уже готує новий фільм, де знову з'явиться фронтмен. У Норвегії помер король Гаральд V. Йому було 89 років. Король пішов із життя 28 серпня о 6:35 у лікарні в Осло. Його панування тривало понад 35 років. Після цього трон автоматично перейшов до кронпринца Гокона. Він узяв ім'я Гокон VIII. Гокон народився в Осло в 1973 році. Він друге дитя Гаральда V та королеви Соні. У нього є старша сестра, але саме він випереджав її в лінії успадкування. Правила змінили лише в 1990 році. Новий король служив у військово-морських силах. Також він вивчав політологію в Каліфорнійському університеті в Берклі. Пізніше навчався в Осло, а в 2004 році здобув магістерський ступінь у Лондонській школі економіки. У 2001 році Гокон одружився з Мете-Маріт Тесем Гойбі. Шлюб тоді викликав багато обговорень. У пари двоє дітей – принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус. Саме Інгрід Олександра зараз стоїть першою в черзі на трон. А в кіноіндустрії тим часом готують нову гучну прем'єру. Південно-корейський режисер Хван Дон Хьок працює над науково-фантастичним трилером «Клуб Као». Це його перший повнометражний фільм майже за 10 років після «Фортеці». У головній ролі знову з'явиться Лі Бьон Хон. Глядачі знають його як фронтмена з «Гри в кальмара». До акторського складу також увійшов Пак Хе Су, який грав Чо Сан У в першому сезоні серіалу. Ще у фільмі знімуться О Чон Се, Чо Є Джон та Кім Со Джин. За сюжетом дія розгорнеться в недалекому майбутньому. Там багатство може купити біологічну молодість. Назва KO Club розшифровується як Killing Old Man Club, і вже сама ця абревіатура натякає на класовий конфлікт, який стане основою історії. Зйомки заплановані на першу половину наступного року. І наостанок про дуже живу й теплу історію, яка вже стала успішним прикладом для ще одного українського регіону. На Київщині виноробня Леглич Вайнері виросла з родинного бізнесу, що релокувався сюди з Луганщини після початку Великої війни. Еліна Юрченко, докторка філософії та експертка з євроінтеграції, узялася за виноробство лише 3 роки тому. Родина почала з нуля. Взяли землю під Ржищевом, посадили виноград, облаштували виробництво і вже встигли отримати перші нагороди. Сьогодні у них 7 гектарів виноградників. Минулого сезону винороби розлили приблизно 8 000 пляшок. Цього року планують вийти вже на 40 000. І ще одна деталь, яка добре показує настрій цієї історії. Бізнес починався майже як експеримент, а тепер туди їдуть туристи, влаштовують дегустації, пікніки і навіть святкування. А сама власниця каже просто: любить заробляти гроші красиво. І знаєте, в цій фразі дуже точно зібрано все, що таке сучасна українська підприємницька історія. Смілива, практична і трохи романтична.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску археологи заявили про знахідку, яка може знову розпалити давню суперечку про місце поховання Ісуса. У Єрусалимі під час робіт у храмі гробу Господнього виявили структури, що збігаються з біблійними описами. І ще одна історія уже не з храмів, а з кіноекранів. Netflix підкинув 3 нові фільми. І серед них є і трилер, і хорор, і похмуре фентезі для тих, хто любить моторошний настрій. У Єрусалимі археологи натрапили на давній шар історії під підлогою храму гробу Господнього. Під час реставрації вони розкопали колишній кар'єр, старі поховання та сліди саду. Дослідники кажуть, що це місце добре збігається з описом у Євангелії від Івана. Там згадується сад біля місця розп'яття і нова гробниця, де ще нікого не клали. Саме таку картину і побачили під час розкопок. Також на цій ділянці знайшли сліди оливкових дерев і виноградної лози. Для археологів це ще один аргумент на користь того, що місце має дуже давню і складну історію. Втім, навіть самі дослідники обережні у висновках. Вони наголошують, йдеться не про остаточне доведення, а про дуже цінний історичний пласт. І про те, як багато поколінь людей приходили сюди з вірою. На тлі таких давніх знахідок Netflix пропонує зовсім інший, але теж помітний набір новинок на ці вихідні. Платформа додала 3 фільми для тих, хто хоче ввечері просто вимкнути світ і щось подивитися. Перший із них – новий кримінальний трилер «The Whisper Man». У центрі сюжету – зникнення 8-річного хлопчика. Його батько, письменник Том Кеннеді, звертається по допомогу до свого відчуженого батька, колишнього детектива Пітера Вілліса. Його грає Роберт Де Ніро. Другий фільм – «Триган». Це історія про розумну ляльку, створену як компаньйонка і захисниця для дитини. Але поступово її турбота стає надто самостійною і вже небезпечною. Тут ставка зроблена на поєднання технологій, жахів і чорного гумору. Третій варіант – «In the Earth». Це похмурий фільм про подорож у ліс під час епідемії. Там герої стикаються з покинутими таборами, дивними знаками і дуже тривожною атмосферою. Стрічка стартує на Netflix від 29 серпня. А на завершення – трохи м'якша історія з людським обличчям. Українські культурні установи готують перелік цінностей, які перебувають за кордоном, щоб надалі працювати над їх поверненням. У Мінкульті вже провели установчу нараду з представниками державних органів, музейниками, науковцями та фахівцями з безпеки. До роботи також долучаться дипломати, правоохоронці, архівісти і представники української громади за кордоном. Перші напрацювання обіцяють підготувати до жовтня. І якщо говорити просто, то це дуже важлива і тиха робота, яка не звучить гучно, але зберігає пам'ять про країну.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в

0: одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
0: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

радіо. Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть, 4 кози, один безлюдний острів, і за кілька десятиліть ціла екосистема пішла шкереберть. Як так сталося, розповімо далі. І ще одна історія, яка звучить майже як туристичний батл – Рига проти Талліна. Дві балтійські столиці, два настрої і багато причин поїхати в кожну. У 1889 році на безлюдний острів Манаватаві неподалік від Нової Зеландії випустили всього 4 кіз. Тоді це здавалося практичним рішенням. Моряки і китобої часто лишали кіз на далеких островах як живий запас їжі. Але на Манаватаві все пішло зовсім не за планом. Козам там сподобалося, їжі вистачало, а хижаків не було. За кілька десятиліть 4 тварини перетворилися на кілька сотень. І далі почалося те, що добре знайоме всім інвазивним видам. Кози активно виїдали місцеву рослинність, особливо широколисті рослини. Ґрунт витоптувався, рослини зникали, а слідом змінювалося і життя інших мешканців острова. Найбільше постраждала флора. Деякі види рослин скоротилися до критично малого рівня. Ботанік Томас Чізман, який відвідав острів наприкінці 19 століття, описував багато рослин, яких пізніше дослідники вже не знаходили. Один із найвідоміших прикладів – рідкісна пенантія байлісіана. У певний момент на острові залишився лише один відомий екземпляр. Лише через 57 років після появи кіз люди повернулися на острів і побачили масштаб проблеми. У 1946 році тварин почали вивозити. За трохи більше ніж місяць звідти забрали 393 кози. Після цього природа почала поступово відновлюватися. Знову з'явилися трави, інші рослини, а з часом повернулася й частина лісу. Але до початкового стану острів уже не повернувся. Деякі види так і не знайшли знову. На тлі такої історії особливо цікаво виглядає Балтика, де природа вже ні з ким не сперечається, зате столиці змагаються за увагу туристів. Рига і Талін схожі, але в кожної є свій характер. У Ризі одразу впадає в око архітектура. Тут поруч стоять середньовічні будинки, споруди 17 століття, будівлі 19 та початку 20 століття, а також сучасні проекти. Один із символів міста – троє братів – найстаріші житлові будинки Риги. Ще одна сильна сторона міста – стиль ар-нуво. У центрі Риги приблизно третина будівель зведена саме в цьому стилі. А в районі тихого центру можна побачити і національний романтизм, який став майже візитівкою Латвії. Серед сучасних локацій вирізняється Національна бібліотека Латвії. А ще варто піднятися на вежу церкви Святого Петра. Звідти відкривається один із найкращих краєвидів на місто. Любителі ринку теж не будуть розчаровані. Центральний ринок Риги – один із найбільших у Європі. Він працює в 5 павільйонах, які колись були ангарами для дирижаблів. А якщо хочеться чогось атмосферного, то варто зазирнути й на ринок Агенскалнс, який після реставрації знову ожив у 2022 році. Таллін, зі свого боку, бере історію та компактністю. Його старе місто теж входить до списку ЮНЕСКО, а корінням сягає 13 століття. Тут можна пройтися до замку Томпеа, зазирнути в музей фортифікацій Кікіндекек, або піднятися на вежу ратуші. А ще є оглядові майданчики на пагорбі Томпеа. Але краще приходити туди зранку або ближче до вечора, бо вдень там буває дуже людно. Окремої уваги заслуговує район Каламая. Там поруч із морським музеєм можна знайти багато кав'ярень, барів, магазинів і ресторанів. А якщо пощастить потрапити на пісенне та танцювальне свято, то побачите одну з найважливіших культурних традицій Естонії. У цій самій історії добре читається і новітня естонська пам'ять. Про радянську та нацистську окупації нагадує музей Вабаму, а також колишні приміщення КДБ. І ще один приємний бонус – Сталіна до Гельсінки. Всього близько 2 годин паромом. І на завершення – зовсім домашня історія. Олена Тополя згадала своє дитинство в Запоріжжі, і в цій розповіді було багато тепла. Співачка пригадала, що жила на околиці міста, біля аеропорту, в військовому містечку. Поруч були кар'єр із чистою водою, гаї та катакомби, куди діти постійно лазили. Каже, саме це дитинство вона пам'ятає як дуже яскраве і пізнавальне. Олена також порадила тим, хто їде до Запоріжжя, обов'язково побачити Хортицю, а ще спробувати місцеві торти. Її особистий фаворит називається Іній. І, як зізналася співачка, саме його вона найчастіше везе додому з рідного міста.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Туреччині археологи дістали з землі статую, яка виглядає так, ніби людина вже не тягне на собі леопарда, а спокійно сидить на ньому верхи. І це в камені, якому близько 11 тисяч років. А у Вінницькій області знайшли сліди радянської підземної ракетної шахти. Об'єкт будували так, щоб він витримав ядерний удар, і сьогодні він досі нагадує про холодну війну. Вчені виявили в Туреччині вапнякову скульптуру заввишки 70 сантиметрів. Вона зображує людину, яка сидить верхи на леопарді. Знахідці близько 11 тисяч років, і вона збереглася там, де її колись залишили – на кам'яній лаві всередині круглої споруди з кам'яною підлогою. Цей сюжет для Карахантепи справді незвичний. Раніше дослідники вже знаходили там зображення, де людина ніби несе леопарда на спині. Тепер усе навпаки – людина вже не під тягарем, а в ролі верхи. Археологи припускають, що це може бути натяк на інший статус персонажа або на окремий міфологічний сюжет. Леопард взагалі дуже частий мотив для Карахантепи. Його зображення є на Т-подібних колонах, кам'яних лавах і рельєфах. Подібні сцени з дикими тваринами знаходили й у сусідньому Сайбурчі. Дослідники кажуть, що в добу переходу до осілого життя люди бачили в хижаках не лише загрозу, а й символ сили, зміни та сакрального захисту простору. Карахантепи займає близько 14 гектарів. Це один із ключових центрів ранньої цивілізації поряд із Гебеклі-Тепе. У комплексі вже нарахували понад 250 мегалітів і монументальних споруд. І нова статуя ще раз показує – складні міфи та візуальні історії існували задовго до письма. Під Вінницею знайшли залишки радянського військового об'єкта. У селі Якушинці досі зберігся комплекс стратегічних ракетних шахт разом із комбінованим бункером. Саме він з'єднував 4 пускові шахти. Об'єкт з'явився в часи холодної війни. Його будували так, щоб захистити ракети від ядерного удару. Для цього використовували глибоке заглиблення в землю, масивний залізобетон і підземні комунікації. Усе це мало допомогти системі лишитися працездатною навіть у найгіршому сценарії Великої війни. Про цей комплекс розповів гід і блогер Кирило Степанець. За його словами, усередині був комбінований командно-технічний бункер. Від нього тунелі, галереї та канали вели до окремих шахт. Глибина таких споруд сягала десятків метрів. Надійні перекриття та герметичні блоки мали стримати ударну хвилю і радіацію. Після завершення холодної війни такі об'єкти втратили своє призначення. Частину обладнання демонтували, щось переобладнали під цивільні потреби. Але в Якушинцях і досі можна побачити бетонні конструкції, залишки шахт і підземні ходи. Виходить, справжній лабіринт під землею. Рейтинг, який підготувало видання «The Telegraph», показав Європу без звичних столичних листівок. У добірку увійшли природні ландшафти, скелі, водоспади, фіорди і місця, де головну роль грають вода, лід і вулканічні породи. На першому плані опинилися французька Камарг і водоспад Альдеярфос в Ісландії. Далі в списку – норвезькі вершини Сегла та Гестен, ірландська гробля Ольстера, хорватські Плітвицькі озера, швейцарський Алялінгорн і шведське Високе узбережжя. До рейтингу також потрапили міграція птахів над Гібралтаром, дюни Піскінтас на Сардинії, румунські Трованти та грецькі метеори. Окремо автори звернули увагу на місця, про які знають не всі. Цей Лес Мінк'єрс біля Джерсі, і моховий ліс Вістманс-Вуд у Дартмурі, і озеро Лейтесватн на Фарерах, яке з певного ракурсу ніби зависає над океаном. Добірка вийшла дуже різною, але спільне в неї одне – це ті краєвиди, які хочеться бачити наживо. Назвали 9 найкращих пляжних міст Іспанії. І тут уже без кам'яних мегалітів і підземних бункерів тільки море, старі вулички і місця, де легко поєднати відпочинок і прогулянки. Travel Plus Leisure включило до списку Сан-Себастьян, Марбелью, Дею на Майорці, Естепону, Кадакес, Таріфу, Тосу-де-Мар, Ель-Масноу та Валенсію. У кожного міста свій характер. Сан-Себастьян бере бухтою Лаконча і кухнею з пінчосами. Марбелья – гламуром і жвавим нічним життям. Дея – тишею і красивими краєвидами. Естепона є спокійнішою атмосферою та квітковими вулицями. Кадакес приваблює білими будинками і зв'язком із Сальвадором Далі. Таріфа – вітром, пляжами та кайтсерфінгом. Тоса-де-Мар поєднує море з середньовічним містом. Ельма-Сноу зручно підходить тим, хто хоче бути поруч із Барселоною, але відпочивати біля води. А Валенсія дає одразу все – і довгі пляжі, і міське життя, і зелень, і простір для прогулянок. І наостанок якраз із цієї морської теми. Якщо шукаєте місце, де можна і поплавати, і погуляти старими вулицями, і не втрачати відчуття відпустки, іспанські пляжні міста для цього підходять дуже добре. Іноді найкращий маршрут – це коли до моря кілька хвилин пішки, а до хорошого обіду ще менше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Норвегія прощається з королем Гаральдом V, а трон уже перейшов до нового монарха. Хто такий Гокон VIII і що про нього варто знати? І ще одна історія зі світу великого кіно. Режисер Грив Кальмара уже готує новий фільм, де знову з'явиться фронтмен. У Норвегії помер король Гаральд V. Йому було 89 років. Король пішов із життя 28 серпня о 6:35 у лікарні в Осло. Його панування тривало понад 35 років. Після цього трон автоматично перейшов до кронпринца Гокона. Він узяв ім'я Гокон VIII. Гокон народився в Осло в 1973 році. Він друге дитя Гаральда V та королеви Соні. У нього є старша сестра, але саме він випереджав її в лінії успадкування. Правила змінили лише в 1990 році. Новий король служив у військово-морських силах. Також він вивчав політологію в Каліфорнійському університеті в Берклі. Пізніше навчався в Осло, а в 2004 році здобув магістерський ступінь у Лондонській школі економіки. У 2001 році Гокон одружився з Мете-Маріт Тесем-Гойбі. Шлюб тоді викликав багато обговорень. У пари двоє дітей – принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус. Саме Інгрід Олександра зараз стоїть першою в черзі на трон. А в кіноіндустрії тим часом готують нову гучну прем'єру. Південно-корейський режисер Хван Дон Хьок працює над науково-фантастичним трилером «Клуб Као». Це його перший повнометражний фільм майже за 10 років після «Фортеці». У головній ролі знову з'явиться Лі Бьон Хон. Глядачі знають його як фронтмена з «Гри в кальмара». До акторського складу також увійшов Пак Хе Су, який грав Чо Сан У в першому сезоні серіалу. Ще у фільмі знімуться О Чон Се, Чо Є Джон та Кім Со Джин. За сюжетом дія розгорнеться в недалекому майбутньому. Там багатство може купити біологічну молодість. Назва KO Club розшифровується як Killing Old Man Club, і вже сама ця абревіатура натякає на класовий конфлікт, який стане основою історії. Зйомки заплановані на першу половину наступного року. І наостанок про дуже живу й теплу історію, яка вже стала успішним прикладом для ще одного українського регіону. На Київщині виноробня Леглич Вайнері виросла з родинного бізнесу, що релокувався сюди з Луганщини після початку Великої війни. Еліна Юрченко, докторка філософії та експертка з євроінтеграції, узялася за виноробство лише 3 роки тому. Родина почала з нуля. Взяли землю під Ржищевом, посадили виноград, облаштували виробництво і вже встигли отримати перші нагороди. Сьогодні у них 7 гектарів виноградників. Минулого сезону винороби розлили приблизно 8 000 пляшок. Цього року планують вийти вже на 40 000. І ще одна деталь, яка добре показує настрій цієї історії. Бізнес починався майже як експеримент, а тепер туди їдуть туристи, влаштовують дегустації, пікніки і навіть святкування. А сама власниця каже просто: любить заробляти гроші красиво. І знаєте, в цій фразі дуже точно зібрано все, що таке сучасна українська підприємницька історія. Смілива, практична і трохи романтична.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Археологи заявили про знахідку, яка може знову розпалити давню суперечку про місце поховання Ісуса. У Єрусалимі під час робіт у храмі гробу Господнього виявили структури, що збігаються з біблійними описами. І ще одна історія уже не з храмів, а з кіноекранів. Netflix підкинув 3 нові фільми. І серед них є і трилер, і хорор, і похмуре фентезі для тих, хто любить моторошний настрій. У Єрусалимі археологи натрапили на давній шар історії під підлогою храму гробу Господнього. Під час реставрації вони розкопали колишній кар'єр, старі поховання та сліди саду. Дослідники кажуть, що це місце добре збігається з описом у Євангелії від Івана. Там згадується сад біля місця розп'яття і нова гробниця, де ще нікого не клали. Саме таку картину і побачили під час розкопок. Також на цій ділянці знайшли сліди оливкових дерев і виноградної лози. Для археологів це ще один аргумент на користь того, що місце має дуже давню і складну історію. Втім, навіть самі дослідники обережні у висновках. Вони наголошують, йдеться не про остаточне доведення, а про дуже цінний історичний пласт. І про те, як багато поколінь людей приходили сюди з вірою. На тлі таких давніх знахідок Netflix пропонує зовсім інший, але теж помітний набір новинок на ці вихідні. Платформа додала 3 фільми для тих, хто хоче ввечері просто вимкнути світ і щось подивитися. Перший із них – новий кримінальний трилер «The Whisper Man». У центрі сюжету –